0: 你呀，先弄。姐呀，我这先忙去一下嘛，喏。先忙去一下，我这出门去，出门吧，咱的。
1: Sota yaagbe momo didara sui chupyu. Sopta ne tetsi, nga zui gyundu tongwe momo tanga minja wame. Wengya, zui tsarchi, te chowa mikse kandashi yume, cha ma tse.
2: Nga zi nami shiamo da jen di nyam chudi yano?
0: Chudi yano, di shia chi.
2: 这样的那样哦，你这要吃的呀？刚煎做那都不吃的。刚煎那吃的呀？吃的呀，都是。他刚三百，说三百，擦烂车多，但给农村的下趟找位厨房二十一点不行。多少点不吃的？能干，能多点不吃的。
1: Momoki bakwa nyembe to, darke nungzi goyo yue za, chowa hajang ki shimbo yue.
2: Chowjin zidong. Chowjin
1: zidong. Gilu ki, darke momoki chowa deji, darke momoti rengi gi sagang gi cedoro chukyu semta che.

0: 姐天柱，姐天柱，姐天柱，让马之大，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，姐天柱，
1: Kuishin ziwe uti lenge da, lero lenge nyingu dili. Tiri ni, tashiwe nyimujiri, anzu soje, ludu shi yunsheng da, ludu liu donghua, pensui laktan zheje, rogram da, tsuekham chebe gyu, tamade lhemi ki ludu zhawa ni, zizhoge zhawa hali gyur. Zasimdi zisimli gyur bari, shama anzu gyosu cata zhu shuje, magwada nama, Sushen nada shuwi.
2: Kuixin ziwe, uji lenge da. Lero lenge, gongkamsang. Kena zu zedri thakarab yu ne, tando nga da, liu dung hua gi, nyingzhi dimzhil pe ba, nye nying thakbu ne, tojian na shuwi. Tando uji lenge ge, lo di ge na la, nga da liu dung hua la, da gyong ta, zubdun, so gyong na ba tojian na shuwi. A jang jang, tando chicha rukwa gi, lero lenge ge, nga kya byo da, rogram na zang. Nye rik zegi cha sha di, mi ge gi sabcho kaskal kyab tubri. Whoa!

0: ngai thuri ne yo cha yo bi ni xin ki ra lu de bi yo ma ri bi jin lo chu xie zhun ju ka zhi xie ne na lu ngui gu tu me ba ke qing ma ri thuri ne su ni ran yong de ne yo xie wu ne ni cuo wei zhi zhi ta ji tu ri la tu de na li ngui gu ya yong ge da
1: yong ma ri ni ran an yong de
0: ta ran yong de du yang dui ma xie ge le ke mi tu 你哪里是自己的呢?六十七点五十分,都是七零年最小的,送至小五十分。然后也没什么啊。张国贤呢?看上去哪里,我从夜餐跟日暮地切度,破裂蒙古切点有什么。丁年前我也不是谁。我内衣。但这一次,让他记住命中写一点面,那头都让人家把用具要终于。注意的。

0: Rang xue da, nor tuan tia la nga rwa jue si shidu, rang tsu lo yong jie nga rwa bachin ni ma rbi.
1: Nye rang liya rwa bachin mi du gui. Nga zhang an na lo yong ri si xin la jor tu go gan yong mi du gui. Nye zi gyo cha ri si, xin de tsu lo yong mi du gui. Rang tuan da nye rang chu du lu do ma ngu di zhe che bi, tu do kar che wu zhe.
0: Nye rang tsu lo yong ni, zha xiang ka ni tuan rwa qin seng bi.
1: Ka ri yang xie gi xie gi. Shao Hua
2: Xie. Wei,
1: Shao Hua. Ka di. Ran meng dan. Ajia. Ha
2: jiao si bi. Ran da
0: hua yu,
2: 가르는
1: 爸爸爹是没吃不起。马赛，爸们今天是吃的，皮脸是不？大弟子，就到第一天了，咱先别抢马的，俺大郎就叫顺便爸爸爹是吃，偷偷上花，让给弟妻子讲开点，给他们叫了。讲开给爸们娘们是呢，工资有给的。
2: 大弟子阿家，俺能当面看把行的。
1: 呀。

0: kasanye rangliya kintis siye jo. Jang kaliya teje, matuis siye mo juye. Rangdi jik kintis siye. Rangge nye duy le, bim suje cha cepi nele. Nye rang samsi ching marri.
1: Si amala, kirangge yinzi minz mana da. Kasan kirangge moranga nondrungo yulin shuyna gwanshi nangge yin sungudu. Kirang sida bim shita suge, kirangge gwanshi nangge yongduwe.
0: Nga samsi che to mido.
1: Chen nge bim sujo.
0: Di xa ya lo da. Rang ya lo da che.
1: Ran杨老师，叫杨龙的，杨龙，杨龙的，杨龙是。
0: ran 让俺俺查给你开领回去，
1: 查给你开领给，阿姆拉，去让个广西拿罗人，查给你开领给去。让
0: 卡松，阿姆拉，去让送的查给你开领。让母推将仓那么前头去呢，李仓的直到接回去。去让爹爹，用咱妹妹查给你这公母没得完，哼，钱的希望嘛是。
1: 阿姐阿姆拉。
0: 你啥？你阿妹哪是？李继天，你爸不是？你江开的卡卡接我去呢，你阿来爸不开嘛了？你去死嘛是？
1: 对对对对，江开，那让给何春啊？不然不然，爸不打卡车都有嘛的，你来去他你卡卡去去。
2: 他的腰这些个是个，也卡车不是？江开，
0: 那羡慕。
2: 阿姆拉，
0: 你清楚？去让公司都在哪了？
1: 少华，少华。
2: 少华，少华，少华，
0: 对的，俺顶这车去，工资钱不到，别么做，随便么做是过谁？
2: 俺们俩好好学的，
0: 好好学不穿是不是？
2: 少华，少华，少华，少华，
0: 俺妈顶的，俺你看看这都。

0: Yendu na lama di tab dama tinsan na lama di. Ta uxi xer jak gul ki xe yandu ta yagda. Tan jam jir tab dada pewe tali xe wani wani ta yagda.
1: Ta tirin karchang jashin tang tang gyarkab ga gajing. Uxi rang gondram linga xerdu. Lasa da naqsh. Kara song na ta tab dabo da. Pen toqo da gajin xe tang tang gyarkab la gajin xe xe jingo.
2: Jashi wa njong kuru to xe jing yo bata. Jalan che li go gaya rambi gin tong lang liye. Jishun kanto tongwe huimi lu ju da, da jia gong zhang to goma ka xie jinpi zhu bi war doa nguin sir tu. Dengha, lang zun hui jun ba ju, andu la yung lang zun du na jing zhu dong a da tun zhi tui bi qi dung yi. Da jia zha xie bi goma zhi zhi zhu bi gong zhang to xie wa na, dui di yung a da zhu xie xin bi qi dung yi. Ci zheng ju mi ji, jia lang jie li gu gu zu du ma mang bu jie lang du xio yu. Nguin jun bi ga li lam zha bar yung lang dung zha ki zui bar tu ji qi xiu jing yi. 孔子我最怕有了用了嘴边投机解决经营。等下可能比用了的嘴面呢我来养来干等着让不着。大家能不能下动腿把当来干养让说。忙出去女边加拉讲孔子共产党些推进多了。不要急急等团子讲将用三家卡通进进月。我准备你对摩托你摩托不然军进推进这话月期送把着。这种看到你加上嘴骂大家。
3: 门南的人给恰巴西这边干嘛人等着些同学等下郎俊回去把我查了点的嘴边将来接了个个的大家没地位忙完不要多些私人教我们些主把嘴让亲近公章你他认可干嘛连私人教用三把点的用不是下动腿把你先腿边把了当不要说浪不你第四点边浪边把了安东爷他们浪不的龙我顿着拉张学归学着 Yonglan di zhongzhong da dang mo zhong dara zeba mi bi diwa xin yu. Xie zi ju ni, zhong dang yu ji shu ju juan ba, zhong mamang tui zu junlin oyen lingang ge dang zu shu ji, zhu zhen yan jing hai yi. Zhong mamang tui zu junlin oyen lingang dang zu yi, rei zhong lo zhong diwi cu zhong ge. Xie lu ni do ni ki za zhou lu, jia qi lo zhong cong de teng a ba zu xiong nong ni. Xie Jinping ge dang zu xiong gong ba dang, san lu qi zi li dun gu la, xie zi shu ji Xie Jinping ge nong yu ji xi ger qi dang. Zhongguo Gongcheng dang ge san lu qi zi li dun su yi ji lu xiong dang zi xi di, san lu ngai wei jian jiu dang tun jia jian zhi tui ba xin li, bu qi du bi dang zu xiong xi di. Mamang tui zu ji li dun bu da gong pa ru yong jiu qi dun xi yu, jiu mamang tui zu jin li oyen ling kang dang zu gu mu yi, niang yong pa zhi nuwa zhi, yan jing hai yi. Xie Jinping ge dang zu xiong gong bin nu, dang zu xiong xi bi za dun qi yu dang,
2: 太君在说人堂尊里立给国家下台阶甚至得在南右边习近平哥当作兄公兵应对了国等在轮巴当习近平哥当作兄公兵人用定在空头养大去巴西巴当头当当那边兄弟切身给这亚布靠接西边切身接落所定做当三轮忙给定多张作接对后切动 学出了年把面把做接西归边你所诺这小有才当当作空母张洪波当唐明英
4: 刘伯承、李文革、孙宪忠及总统配合把戏。让上用这里感觉你别经历听看看，从这听觉录把戏的概念，拉萨做把戏。从这多，谢谢书记习近平给中国共产党二年年罗家大全民啊搞了电视会，出现的那位宋黑卡进这公电台。习近平给党组成国贸合作党来到等在新年，满足来月党跟上，满足对在军情没不来脱了动作，做定了明年，追梦三年那把戏，用党委这军力书记干部。 用三六党组的书记刘正给总理到松开那把戏，司令塔达孟少林如何推荐开着总统下巴开着，白马王的这个了，郎富宽、余桂、王刚杰从这后把单，孙南宁们从这左手那把戏，从这头杨达比恰西卡手当在新年，对他那把疙瘩忙定了这个单，罗里给的，忙求兼职，忙做了几下就追莫单，忙做绝对没用了七八十个。 两年的时候，两年上报单，没得卡给满足，接人定了很多东西写开了。你那配备得了点点钱，中国短袖开了冬季，龙口节周末开业少用呢，短袖新呢，写错了都能见见，不用上班做这下去，三六节，六星不归去上班去。从头到，三六不让上就安心看给，中等两个少一单，没得短袖少了，这也是不就，中间上班去，所有没得大单，所有中等的那班去。
3: 你对中等于解决了我有职责部部长徐志文及洛克中介多大建组织党大建诺者三月更多大建组织农改空改军队电浪党民族定价军队满了三轮合作解决所及了一段军队也不追你人员